Yes, velkommen skal du være til sommer på MP3. Klokka har blitt 11:06. Og det lille lørdag, folkens. Dagen hvor jeg tenker at vi allerede kan begynne å glede oss til helg. Og om det sånn at du har ferie og alle dagene bare går i ett, og det ikke sånn du tenker så mye over om det ferie, eller om det helg, eller om det mandag, eller tirsdag, eller onsdag. Lucky you, alt jeg sier, fordi jeg gleder meg veldig til helg nå. Men jeg vil også bare meddele en ting. I dag på morgenen så klarte jeg faktisk å, tro det eller ei, spise to brødskiver. Jeg må gi meg en selv applaus, vent da. Et glass med Biola. Og jeg betalte bussbillett. Nei, jeg bare tullet. Jeg gjør det til vanlig også. Jeg lover at jeg betaler alltid. Ja, unge særing nå.

0: Tate McRae. Ja, dette var You Broke Me First her på MP3. Og vi skal til dagens throwback, men jeg har faktisk ikke valgt I dag. Jeg har fått besøk av Kyrre på 10 år. Kyrre, kom litt nærmere mikrofonen.
1: Ja.
0: Halla.
1: Halla.
0: Du har ikke vært på MP3 før, har du?
1: Nei, ikke så mange.
0: Men du har fått lov til å velge ut dagens, jeg håper å si, vi kaller det klassiker.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi til?
1: Rasputin.
0: Ja, og det veldig gøy, for du 10 år, Kyrre. Denne låta her ganske gammel. Hvorfor det sånn at du vet om den låta her?
1: Ja, jeg har hørt den ganske mange ganger. Så forrige gang var det I campingplassen på en sånn musikkquiz.
0: Åh, ok, så du har hørt den der?
1: Jeg har hørt den der. Det mange klassikere med der, altså.
0: Det det?
1: Ja.
0: Så tror du det mange andre 10-åringer som synes den låta her kul?
1: Ja,
0: ja. Det tror jeg. Vet du hva? Da skal vi kose oss med den. Tusen takk, Kyrre, for at du valgte dagens låt. Og du som hører på, hvis du har lyst til å gjøre det samme som Kyrre, enten om du 10 år eller 30, så kan du sende inn en melding til meg I appen NRK Radio. Der kan du altså bestemme hvilken låt som skal spilles neste.

0: Rasputin her på NP3. Og i studio her nå har jeg fått besøk av søstra til... Ja, må låta bli ferdig først. Jeg har besøk av søstra til Kyre. Hei også!
1: Hei!
0: Hei! Og du har fått lov til å bli med i dag og velge enda en ønskelåt. For jeg tenkte at det skal vi. Du ville til Sara Larsson med låta... Hva heter den? Midnight Sun. Kan ikke du si det?
1: Midnight Sun.
0: Ja, og hvorfor liker du den låta her så godt også?
1: Fordi den synger så bra.
0: Og så snakket du om at i musikkvideoen så ligger Sara Larsson på en sånn her. Hva er det du ligger på?
1: Ligger på gress.
0: Ja, og slapper av. Hva har du gjort i sommer da? Har du slappet av?
1: Ja.
0: Og hva har du gjort da?
1: Vi har gått på en campingplass som er veldig mange steder har vi bodd i telt.
0: Oi, så gøy! Hørte du på den låta her da? Eller hørte den bare på radioen?
1: Hørte den bare på radioen, nesten alt.
0: Ja. Og vet du hva, da skal vi spille den låta her nå. Da må du huske å danse litt ekstra da også. Du som hører på, skal vi kose oss med Sara Larsson nå med Midnight Sun?

0: og vi tar turen til siste låt ut. Her har vi fått en melding fra Anonym som har skrevet ja, fra Moss, og ønskelåten min Bored to Death av Blink-182. Det ikke ofte vi spiller Blink-182 på radio, men jeg tenker, vet du hva? Det lille lørdag. Jeg bestemmer sjø, så da blir det. Det var veldig dårlig trøndersk. Jeg bestemmer sjø. Jeg skal ikke prøve meg på mer trøndersk. Never mind, vi får låta.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Et samarbeid mellom Sam Smith og Kim Petras heter Unholy. Du fikk den her I sommer på MP3. Hei på deg og riktig god ettermiddag til deg som hører på. I det klokka har jeg straks halv tre. Jeg heter Amir. Jeg skal henge med deg utover denne dagen og jeg ser at jeg har fått et spørsmål om jeg kan, skal vi se her, hei familien på biltur og hører selvfølgelig på MP3. Vil gjerne høre bøgg det her. Det Kyrre som har sendt meg en melding der. Vet du hva? Den skal jeg legge opp så at du får den inn I ørene dine om 2 minutter og 45 sekunder. Gi meg det også, så skal vi få låta. Først du, her problembarn.